استاد ملک الشورا شری گرو گوبند سنگھ مہاراج جی دے پوتر زباندانی وچوں اے سویہ یا اے رچنا اکال استک بانی وچوں سی جس دوارا قلم دے تنی شاعر اعظم مارتنڈ ستگرو مارتنڈ میں سورج ملک الشورا شاعران دے استاد گرو گوبند سنگھ مہاراج صفات خوبیاں تے گناہ دے منبے گن ندان اکال پرکھ انتر جامی دی حمد و سنا کر دے نے جس طرح پہلے روپا اندر آپ جی آد گرو گن سہ مہاراج اندر استت بیان دے آئے نے تمہیں سمپورن روپ وچ جا کے بھی اسی ہی طرح اکال پرکھ دی مہما تے گناہ واد کردے نے ہے پرمیشر ہے اکال پرکھ سرشتی دے ساجن ہار ہے کونو مکان دے بناون ہارے سانا مصور تیری رچنا اندر اس دھرتی اتے بےنت ملک نے چھتا ہے زمین ان ملک اندر آشا تے پاشا ویس تے دیس اتاد کئی فرق نے پر پاوے اے درشتمان فرق نظر آدھے نے پر ان ساریاں دے ہردے اندر تیری اپما کرن دا چاؤ ہے میں ویکھدا ہاں اپنی بولی اندر تیری بخشی ہوئی سرت تے مت نال فرانس تے وسن والے فرانسیسی اہل فرانس برطانیہ وچ رہن والے فرنگی اہل برطانیہ اپنی اپنی بھاشا وچ تیری اپما دا آشا ضرور بیان دے نے مکران دیش تے رہن والے تینوں دھیان دے نے اور تیری آگیا اندر ہی سارے چل رہے نے کیونکہ توں سب تو وڈا اے نات اے تے ساری رچنا کریشن اپج خدائی لکائی سرشتی کائنات تیرے حکم وچ نتھی ہوئی ہے جیسا کہ پہلے روپ وچ فرمایا ہے آپ نات ناتھی سب جا کی تیرے حکم وچ بدھے ہوئے فراسی فرنگی فرانسیس کے ترنگی مکران کے مردنگی یہ جا ملکاں دے نام ہے جا ملکاں وچ وسن والے مکران کے مردنگی تیرے گیت گائیت ہے کسے نہ کسے ٹنگ نال تینوں آراد دے نظر پہ دے باقی سترہ اندر بھی حضور ایسا ہی فرما دے نے پکھری کنداری گور گکھری گردے جا چاری کئی کئی لفظاں دا مختصر لفظ لیا گور مینز گور کے کی کندھار وچ رہن والے

میں کس کس دا نام لواں، کس کس خطہ زمین دا نام لواں، تے اوتھے وسن والے واسیاں دے نام لواں، اے پرم شکتیوان، اے پرتاپ شیل ستگرو اکال پرکھ پورن پرتاپی جنتر منتر تے اتاپی ناتھ، تینو کوئی جنترا منترا نال بھی پا نہیں سکدا، تو انہاں تو بھی بالا تری ہے پورن پرتاپی جنتر منتر تے اتاپی ناتھ، اتاپی تو مراد ہے تاپ سادن والے، تپ سادن والے، تونیاں تاؤن والے، سب تیری وڈیائی کردے نے پر کیرت تہاری کو نہ پار پائیت ہے، تیری اپما تیری وڈیائی کردیاں کردیاں بھی کر نہیں پاندے تاں میں بھی تینوں چکدا ہوں۔ دوسرے پرمان وچ آخدے نے چاہو درساں دے نے اپنے پرمیشر دے یس کہن دا، آپ جی فرما دے نے جے کدی ساری خشکی ربع مسکون، اے ساری ارتھ جو ہے ایک کاغذات دا روپ دھارن کر لوے، کاغذاں دے پلندیاں وچ بدل جاوے، ہور کی لینا ہے غیبی آواز تے آکھن لگے جتنا سرشتی اتے پانی ہے، دریا نہراں کسیاں جوہر تالاب ساگر سمندراں دا جتنا پانی ہے، اے پرمیشر اے سیاہی دا روپ اختیار کر جاوے، تو وڈا داتا ہے تے وڈیاں گناہ دا مالک ہے، دنیا تے جتنے کاغذات اج تک بنے نے پیپر ملنا کھولو اے تھوڑے نے تیرے گن لکھن لئی۔ پھر آواز نے کیا کی چاہنا ہے، تے گرو صاحب جی کہندے نے ساری دھرتی کاغذ بن جاوے، سارا سرشتی دا پانی مس بن جائے، انک بن جائے، سیاہی وچ بدل جائے، تیرے گن لکھن واسطے تیاری ہے، ہور کی لینا ہے، تے ہور حضور کہندے نے جتنی نباتات ہے، بنسپتی ہے، بوٹنی ہے، ساری ہی کلمہ دی شکل وچ بدل جاوے، کاغذ دیپ کاغذ، کئی جگہ زال دی جگہ ددا لگا ہے، تو خیر مطلب اس دا کاغذ تو ہی ہے، بولی دا دی روپ ریکھا بھی بدل دی رہن دی ہے، جویں بابے نانک دے ویلے گوشت نو گوشت کہیا ہے، پر مطلب اے دا کن تو ہی ہے، یک ارض گفتم، ادو ججے پیر نقطہ نہیں سی ہوں، ججا ہی ہوں سی، بولی کا سروپ ہوں بدلیا ہے، اور جنوں جے ارض کیا جاوے تے کوئی پل نہیں ہویا کرتی، یک ارض گفتم پیش تو ادو پیس لفظ سی، ہوں سسے کے پیر چ نقطہ پاشا والے نے ودایا ہے، یک ارض گفتم پیش تو درگوش کن کرتار، اتھے لفظ گوس ہوے گا، گوس کوئی فارسی کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ سیانے پرشاں نے سکھ مشنری کالج دے دانیاں نے گرو نانک یونیورسٹی والیاں نے پنجاب یونیورسٹی والیاں نے جدو اس طرح دے لیکھ کڈے نے تو انہاں نے گائیڈنس دیتن دین دا یتن کیتا ہے، ممکن ہے کسی نوں فٹ آوے یا نہ آوے، پر ساہتکار یہ گل مندے نے کہ ادو بولی دی روپ ریکھا ہور سی، یک ارض گفتم پیش تو درگوش کن کرتا، اسی طرح آندا ہے اگے چل، تو گرو صاحب جی کاغذ نو کاغذ ورتدے نے، آد گرو گرنتھ صاحب وچ بھی کئی جگہ ورتیا ہے، نانک کاغذ لکھ منا سری رات شبد دی چوتھی کڑی دی اک تو، نانک کاغذ لکھ منا مطلب ہے گرو نانک دیو جی کہندے نے کہ لکھا من کاغذات ہوون، نانک کاغذ لکھ منا پڑھ پڑھ کیچے پائے، مسو توٹنا آوی مسو من سیاہی، لکھن پاؤن چلائے لکھن من قلم، ہوا دی تیزی نال قلم چلے، اتھے گرو گوبند سنگھ مہاراج بھی ایسا ہی فرما دے نے کہ کاغذ دیپ سبے کر کے، دیپ میں بر اعظم جتنے ایک کھنڈ برہمنڈ نے، کاغذ دیپ سبے کر کے اور سات سمندر کی مست کہے ہوں، گرو صاحب جی دی کوتا دا جو خلاص ہے ابھار ہے، یہ ہر جگہ ہی پڑھو تو ادا دا ہوئے گا جویں پربت دی کوکھ چوں چشمہ فٹ دا ہے، اچھلدا کددا اٹکیلیاں کردا اولار کھاندا، تو ہر کوتا مہاراج دی ایسی ہے جویں جاپ صاحب دے انیک شنت نے اجے الے اپے ابو اجو اناس اکاس گن پن، اس طرح نال تو ساری کوتا مہاراج دی اس طرح نال اچھالے لیندی ہے جرد۔

بس ادو سان او دات نہیں ملتی. تاڈی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے, در نہیں چھڈ کے جانا پاویں کچھ ہو جائے. صاحب کہنے نا آخر بچ